dźesać mjeńšino do sedmiche. A tu są nasze pokiwy. W Šulskim muzeju Stróži pola Hučiny so jutře zetkaja so bychu so na wukodźowanie k Olba jezoru podali. Zakonči so prózdninski dźeń, kajž tu tych prózdninach stajnje Šulski muzeju Stróži, z trikowym filmom z časa dźedow a wóku. Wot 10 do popołudnia cioch so waši dźeći tam za 10 euro zastarani. Bez přizivenja zmeja tež prózdninske poskytki Kamjenskim muzeju Zapadnje w Łužicy. Jutře chcedźa sej tam wuměłstwo wotkryć, a to wot 2 do 4. Dźiwajće nětko prózdninach tež na to, zo nimo eksplicitnych prózdninskich poskytkow za dźeći a cywu swójbu muzeje nětko falowaco personala dla jeničce wot 4. do nědźele wotyrje. To wizo za hižo přizivene poskytki nie pfači. Tež Smolerec knjerni maja nětko změnu wotorenskich časow w juliju a augustče. Wot pondźele do pjatka je knjernja stajnje wot dopódnja 10 do připódnja 1 wotorena a potom išče raz wot 2 do 5. Přichodny tydźeń nědźelu zakónči so wustajenca ze serbskim žónskim widom w Kočebuskim serbskim muzeju. Do toho pak proszę jeszcze na kofi, a to tutun to dzień piatk. Na kofi jeszcze proszę nie tu z Iris Prankaczkowej, Maju Naglowej, Helu Stolecki, a też z berlińskiej fotografku Karlu Pohl, która się szitka ci żony portret